0: רדיו פחר, כמוהן רציחתן, עוד כסלימר.
1: Pitufos gruñones, estoy dejando las tetas.